0: Nå de her kjem megahertz, de vei i FM. Maghrib namadu vakut.
1: Allahu akbar, Allah.